0: Sehubungan itu, MOF dan agensi kerajaan berkaitan diminta supaya memperinci isu-isu berkenaan serta meneliti cadangan bersesuaian bagi menangani permasalahan dihadapi oleh golongan yang terkesan. Kerajaan Persekutuan diminta mengkaji semula pelaksanaan program budi diesel di Sabah dengan meningkatkan kuota subsidi mengambil kira faktor geografi negeri ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Asnih berkata, kuota 200 liter sebulan ketika ini tidak mencukupi terutama bagi petani, pekebun dan pemilik lori kecil yang menggunakan diesel untuk operasi harian.
1: Memang banyak aduan yang kita terima, terutamanya kepada daripada pengusaha-pengusaha yang mempunyai lori, mempunyai mesin-mesin yang mengusahakan kebun. Sebab kita Sabah ini pertanian, kita bergantung kepada hasil pertanian, kita bergantung pada hasil ladang, bergantung pada kelapa sawit. Jadi semua ini memerlukan jentera.
0: Dato' Isnin Ali Asnih. Beliau mencadangkan kuota subsidi diesel Sabah dinaikkan kepada sekurang-kurangnya 500 liter sebulan bagi membantu golongan yang bergantung kepada bahan api tersebut. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini, sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, Dr. Ahmad Fauruz Jamaluddin berkata, fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan. Dr. Ahmad Fauruz berkata fenomena Super El Nino berpotensi berlarutan antara 18 bulan hingga 2 tahun sebagaimana yang pernah dialami negara ketika episod El Nino kuat pada 1997 hingga 1998. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai supaya sentiasa mendapatkan maklumat cuaca yang dikeluarkan MET Malaysia serta mengambil langkah perlindungan sewajarnya ketika cuaca panas. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM terus memperkasa program tema Pilih Bomba dengan penglibatan komuniti bagi membantu memantau kemudahan berkenaan. Pegawai JBPM Sabah Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai, Muhammad Fikri Dolah berkata, Pilih Bomba bukan sekadar kemudahan awam. Sebaliknya, aset penting yang menjadi sumber bekalan air utama dalam operasi pemadaman kebakaran.
2: Lokasi pemasangan pilih bomba tidak dibuat secara sewenang-wenangnya lah, sebab kita perlu ada beberapa kerjasama antara pihak berkuasa air, pihak berkuasa tempatan untuk kita melihat di mana lokasi yang paling sesuai dan diakses kemasukan jentera ke dalam lokasi, juga risiko yang ada di situ dan juga kepadatan penduduk, barulah kita dapat tentukan di mana lokasi yang sesuai.
0: Muhammad Fikri Dolah. Beliau menyarankan orang ramai melaporkan segera sebarang kerosakan, halangan atau salah guna pilih bomba bagi memastikan kemudahan itu sentiasa sedia digunakan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Perkembangan inkuest kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir, Mahkamah Koroner memutuskan saksi ke-76, Dr. Nur Aisyah Rosli, 51 tahun, tidak dibenarkan meneruskan keterangannya sebagai saksi pakar. Keputusan dibuat Koroner Amir Shah Amir Hassan. Ia selepas mendengar hujahan daripada pihak berkepentingan berhubung kelayakan profesional dan kedudukan saksi untuk memberikan keterangan sebagai pakar psikologi klinikal kanak-kanak. Bagaimanapun, semua keterangan yang telah diberikan oleh saksi berkenaan sepanjang 2 hari lalu termasuk dokumen kekal dalam simpanan serta rekod mahkamah. Terdahulu, kelayakan Dr. Nur Aisyah sebagai saksi pakar dipersoal selepas mahkamah dimaklumkan beliau tidak berdaftar sebagai ahli psikologi klinikal kanak-kanak di bawah Majlis Profesyen Kesihatan Bersekutu Malaysia selaras dengan Akta Profesyen Kesihatan Bersekutu 2016. Penduduk kampung melangkap kapal Kota Belud kini dilengkapi peralatan asas dan latihan tindak balas awal bagi menghadapi bencana, khususnya kebakaran. Inisiatif kerjasama Makmal Hidup Bencana Alam Mahbam Universiti Malaysia Sabah UMS bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kota Belud itu melibatkan penyerahan alat pemadam api kepada Task Force Bencana Kampung berkenaan. Pengarah Pusat Kajian Bencana Alam NDRC UMS, Profesor Madya Dr. Caroline Payus berkata, ia bertujuan memperkasa komuniti sebagai pasukan tindak balas awal sebelum ketibaan pasukan penyelamat. Tindakan awal yang pantas dapat membantu mengawal kebakaran pada peringkat awal serta mengurangkan risiko kerosakan lebih besar. Dr. Caroline berkata, kerjasama berkenaan dijangka memperkukuh tahap kesiapsiagaan komuniti kampung melangkap kapal dalam menghadapi bencana. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah bersama Lembaga Minyak Sawit Malaysia MBOP Lahad Datu merampas isi rum kelapa sawit bernilai lebih RM600,000 dalam serbuan di sebuah premis di Jalan POIC Lahad Datu pada Selasa. Turut dirampas, beberapa aset dipercayai digunakan dalam aktiviti penyimpanan dan pengendalian isi rum kelapa sawit tanpa lesen yang sah. Komander PPM Wilayah 4 Sabah, ACP Ahmad Amri Abdul Rahman dalam satu kenyataan memberitahu, ketika serbuan dijalankan, beberapa pekerja bertindak melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa. Kes disiasat di bawah Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998, Akta 582. Dalam pada itu, ACP Ahmad Amri berkata, bagi tempoh Januari hingga Julai 2026, PPM Wilayah 4 Sabah telah merekodkan 11 kes di bawah akta berkenaan dengan nilai rampasan keseluruhan melebihi RM8.7 juta serta 25 tangkapan. Kontijen Sabah menyasarkan gelaran juara pada Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Agama Malaysia Kesuma yang dijadual berlangsung di Johor pada September depan. Pengarah Jahins Dato' Awang Juri Awang Tahir berkata, persiapan sedang diperkemas bagi memastikan atlet yang terpilih mampu memberikan saingan terbaik di pentas kebangsaan. Sabah akan menyertai 3 acara utama iaitu bola sepak, takraw dan memanah. Dato' Awang Juri berkata, kejohanan itu menjadi medan menguji kemampuan atlet Sekolah Agama Sabah selain meningkatkan kualiti dan prestasi mereka dalam bidang sukan. Beliau ditemui pemberita pada penutupan Kesuma ke-20 Jahins 2026 di Seman Islamiah Papar. Kira-kira 700 peserta daripada 6 Sekolah Menengah Agama Negeri Seman dan sebuah Sekolah Menengah Agama Rakyat mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut. Juara keseluruhan menjadi milik Seman Toh Puan Hajah Rahmah dengan merangkul 25 emas, 20 perak dan 11 gangsa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan negeri usaha tambah baik pelaksanaan subsidi diesel di Sabah. Tambah kota budi diesel selaras keperluan tempatan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman, Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix,
2: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah. Kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia terutama golongan peniaga diseru supaya tidak leka atau mengambil mudah kesan ekonomi dan rantaian bekalan susulan Iran mengumumkan penutupan semula Selat Hormuz. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir menegaskan krisis berpanjangan boleh menjejaskan harga minyak, kos pengangkutan serta harga barangan makanan. Menurut beliau, industri tempatan dinasihatkan supaya tidak leka, sentiasa berwaspada serta memperkukuh operasi pasaran domestik bagi membendung kesan rantaian rumit ini daripada terus membebankan pengguna bijak. Tiada cadangan untuk melaksanakan cukai kekayaan sebanyak 2% ke atas individu kaya raya bagi menampung perbelanjaan kerajaan. Menurut Kementerian Kewangan, buat masa ini kerajaan mendapati sumbangan hasil cukai kekayaan adalah tidak signifikan sekiranya elemen pengecualian dan pelepasan cukai diberikan seperti mana pelaksanaan lain-lain cukai sedia ada. Bagaimanapun, kerajaan komited memastikan dasar pencukaian dilaksana berlandaskan prinsip keadilan dan saksama serta lebih bersasar supaya struktur pencukaian kekal progresif dan mampu mengurangkan jurang ketidaksamaan sosioekonomi. Usul memindahkan baki terimaan terbitan pelaburan kerajaan Malaysia MGII berjumlah RM14.5 bilion ke kumpulan wang pembangunan KWP diluluskan Dewan Rakyat. Dana bagi tempoh Januari hingga Mei 2026 itu akan digunakan untuk membiayai sebahagian perbelanjaan pembangunan negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, perpindahan itu dibuat selaras dengan subseksyen 4-B Akta Pendanaan Kerajaan 1983. Menurut beliau, terimaan daripada MGII hanya boleh dipindahkan ke KWP selepas mendapat kelulusan Dewan Rakyat menerusi satu resolusi.
1: Sumber dana kumpulan wang pembangunan diperoleh melalui pindaan daripada akaun hasil disatukan, akaun pinjaman disatukan, terimaan balik pinjaman dan terimaan pelbagai untuk pembangunan. Secara umumnya, pindaan daripada akaun pinjaman disatukan ke kumpulan wang pembangunan pula terdiri daripada terimaan terbitan sekuriti Kerajaan Malaysia dengan izin Malaysian Government Security MGS, terbitan pelaburan Malaysia Kerajaan Malaysia MGII, bil perbendaharaan dan pinjaman luar negeri.
0: Liu Chin Tong. Kerajaan Negeri Melaka meluluskan peruntukan segera sebanyak RM5 juta bagi melaksanakan kerja pemulihan dan pembaikan infrastruktur yang terjejas akibat banjir kilat di beberapa kawasan negeri itu baru-baru ini. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Pengurusan Bencana dan Perubahan Iklim Negeri, Datuk Rais Yassin berkata, keputusan itu dibuat menerusi mesyuarat penyelarasan pasca banjir pada 13 Julai lalu, susulan taburan hujan luar biasa melebihi 100 mm. Meter.
2: Ini adalah untuk projek-projek segera yang melibatkan hotspot-hotspot banjir, terutama di longkang-longkang ataupun saliran-saliran yang tersumbat yang perlu pada penyelenggaraan segera. Inilah bajet tambahan 5 juta oleh kerajaan negeri untuk kita selaraskan di seluruh negeri Melaka.
0: Datuk Rais Yassin. Sementara itu, seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
3: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi. Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua. Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ini.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Agama atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen berkenaan. Ini pula berkaitan satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata, serbuan ke atas stok penyimpanan tersebut berjaya merampas 9,000 liter diesel dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM265,000.
4: Modus peranan mereka iaitu mereka menggunakan individu yang berbeza bagi setiap peringkat. Contohnya, yang isi minyak dari stesen minyak di Sungai Besi contohnya, orang yang lain. Kemudian dia akan tinggalkan kenderaan tersebut dengan dibiarkan kunci dalam kenderaan, orang lain pula main ambil. Orang lain pula main hantar ke sini di tempat stor. Balik sampai stor, dipindahkan, orang di sini akan hantar ke tempat rahsia yang dijanjikan pula. Kemudian akan sampai orang lain pula untuk bawa kenderaan tu ke tempat kita percaya mereka menjual di tempat industri lah.
0: KPDN turut menahan tiga lelaki bagi membantu siasatan membabitkan seorang warga tempatan dan dua warga Bangladesh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Sementara itu, di Pulau Pinang, sebanyak 10,190 helai jersi tiruan pelbagai jenama bernilai lebih RM500,000 berjaya dirampas KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah KPDN Pulau Pinang, S. Jegan berkata, siasatan mendapati suspek menjual jersi tersebut secara dalam talian, termasuk jualan secara secara langsung. Kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang Argentina Lautaro Martinez muncul wira pasukan selepas tandukannya pada masa kecederaan babak kedua, membolehkan skuad kendalian Lionel Scaloni bangkit daripada ketinggalan untuk mengesahkan tempat ke pelawanan akhir buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Thomas Tuchel terpaksa berpuas hati beraksi pada perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Perancis di Stadium Miami Sabtu ini. Argentina kini selangkah mempertahankan Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggesa seluruh rakyat negara itu untuk bersatu selepas Presiden Amerika Donald Trump bertindak mengenakan semula sekatan maritim ke atas semua pelabuhan Tehran serta mengancam untuk membedil stesen jana kuasa dan jambatan minggu depan. Ia merupakan ancaman daripada Washington sekiranya Iran enggan kembali ke meja rundingan. Tindakan berkenaan sekaligus memburukkan lagi konflik bersenjata yang kini kembali memuncak antara kedua-dua negara. Menteri Pertahanan Ukraine Mikhailo Fedorov meletak jawatan. Ia sebahagian daripada rombakan kabinet besar-besaran oleh Presiden Volodymyr Zelensky yang sebelum ini turut menyaksikan Perdana Menteri negara itu berundur. Fedorov yang dilantik pada usia 35 tahun itu sebagai Menteri Pertahanan termuda dalam sejarah negara itu menyifatkannya pelantikan sejak Januari lalu sebagai satu penghormatan besar dalam berkhidmat untuk rakyat Ukraine ketika mendepani konflik. Sempadan Spanyol Gibraltar kini dibuka secara bebas secara rasmi. Ia membolehkan pejalan kaki dan kenderaan melintasi sempadan kedua-duanya. Ketua Menteri Gibraltar Fabian Fekado bersama tiga bekas ketua menteri merobohkan bahagian terakhir pagar sempadan dalam satu upacara simbolik menandakan berakhirnya kawalan sempadan antara wilayah kecil milik Britain itu dan Spanyol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: suspect.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,
3: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
4: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.

0: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM Bagus Bah.
1: Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Production Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Dengarkan program terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik, Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM.

0: Isbah.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Market.

0: di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hari Anda bermula di sini.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merin. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

Goosebumps. Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kasihku.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
3: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
2: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?

0: stok beras negara terjamin dan kekal untuk tempoh 6 bulan manakala bantuan bencana pertanian terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata bagi fasa pertama sebanyak RM50 juta diperuntuk dengan RM45.24 juta telah disalurkan kepada 8,224 pesawah, sementara fasa 2 pula sebanyak RM38.53 juta disalurkan kepada 55,058 yang terjejas akibat kemarau berikutan El Nino.
1: Hal padi, beras, kita stok sentiasa, kita jaga stok 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan. Soal ini pandangan-pandangan yang diberi itu kita ambil perhatian serius dan kita hal El Nino, fenomena cuaca dan sebagainya tanggungjawab kita bersama.
0: Tambah Dato' Sri Muhammad Sabu, sawah berskala besar kini sedang dibangunkan di beberapa kawasan termasuk Pekan dan Rompin di Pahang selain Sabah serta Sarawak bagi meningkatkan pengeluaran padi. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad Sabu turut memberitahu kerajaan terus memperkukuh pelbagai langkah mitigasi bagi mengurangkan impak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan keterjaminan makanan negara.
1: Memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat cadangan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor. Seterusnya, memperluas penggunaan sistem pemantauan pengairan pintar, Smart Irrigation Monitoring, dan sistem pengairan titis bagi mengelak pembadiran serta menyalurkan air secara mikro mengikut keperluan sebenar.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Laporan penuh berhubung insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Khalid Nordin berkata markas tentera darat diberi tempoh sehingga 8 minggu bergantung kepada kes dan semak balas menyiapkan laporan siasatan.
2: Berhubung punca kejadian, siasatan penuh masih belum dimuktamadkan. Markas tentera darat diperuntukkan tempoh 4 ke 8 minggu bergantung kepada kes dan semak balas. Tentera darat telah menubuhkan lembaga siasatan ataupun Board of Inquiry yang telah bersidang sehari selepas kejadian, iaitu pada 17 Jun. Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat dapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Tambah Dato' Sri Khalid, beberapa langkah segera susulan insiden telah diambil bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Pemansuhan Jawatankuasa Pusat Setempat OSC khas dilaksanakan bagi memastikan pengasingan kuasa serta mengelakkan campur tangan politik dalam proses membuat keputusan pembangunan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yuh berkata langkah tersebut antara 16 reformasi tata kelola dan tadbir urus yang dilaksanakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dalam tempoh 6 bulan bagi memperkukuh kecekapan pentadbiran, integriti serta sistem dan penyampaian perkhidmatan.
3: Dan 5 aspek tersebut, pengurusan pelaksanaan projek penerbitan kandungan siaran studio radio, pengurusan dan pengagihan tapak bazar Ramadan Aidilfitri oleh DBKL, ketiganya pengurusan dan pemantauan kontrak pelaksanaan perkhidmatan pengurusan pelbagai lesen perniagaan, tadbir urus kejohanan sukan Persatuan Badan Kanun Malaysia dan pengurusan kutipan sewa projek perumahan rakyat dan perumahan awam oleh DBKL.
0: Hina Yo. Majlis Peluncuran Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka menyemarakkan lagi semangat cintakan negara serta memperkukuh nilai perpaduan dalam kalangan rakyat. Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Japan, Muhammad Najmi Mustafa berkata, HKHM akan diadakan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh hari ini dan akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
4: Pada tahun ini, kelainannya adalah kita buat secara tertutup di mana penglibatan penyertaan itu memang kita dah ada kumpulan sasarnya dalam kalangan pelatih institusi tersebut dan juga kita bawa bersama komuniti madani seluruh negara lah yang akan dibawa ke pusat latihan tersebut. Dan berbanding tahun sebelumnya, kita buat secara terbuka, penyertaan orang ramai boleh datang secara walk-in dan sebagainya, tetapi mengambil kira konsep bersederhana dengan pelbagai isu yang berlaku, krisis bekalan global dan sebagainya. Jadi pendekatan kita bersederhana tetapi tetap meriah.
0: Muhammad Najmi Mustafa. Barisan Nasional BN mengumumkan senarai 25 calon bertanding pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 menampilkan gabungan penyandang dan muka baru. Pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata BN memperuntukkan 7 kerusi DUN kepada MCA manakala 4 kerusi diserahkan kepada MIC. 11 lagi kerusi lagi DUN belum dimuktamadkan. SPR menetapkan hari penamaan calon bagi PRN Negeri Sembilan Sabtu ini dengan hari pengundian pada 1 Ogos depan. Tiada mana-mana pihak dilantik untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Jakim menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya serta Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah memperakukan sebarang urusan membabitkan komuniti berkenaan. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen yang tidak sahih.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Percaturan pengurus England Thomas Tuchel memasukkan beberapa pemain pertahanan di penghujung permainan memakan diri apabila tewas 1-2 kepada Argentina pada aksi separuh akhir Piala Dunia. Legenda Wayne Rooney dan Alan Shearer menyifatkan taktikal itu memberi ruang kepada Argentina menguasai permainan. Bagaimanapun, Tuchel mempertahankan keputusannya dan mengakui beliau bersedia menerima segala kritikan. The Three Lions mendahului menerusi Anthony Gordon pada minit ke-55, namun Argentina membalas menerusi Enzo Fernandez pada minit ke-85 sebelum Lautaro Martinez meledak gol kemenangan pada masa kecederaan. Sementara itu, penyerang Argentina Lautaro Martinez memuji semangat juang tinggi skuad La Abelia Celeste bangkit menewaskan England 2-1 untuk mara ke akhir. Sekelain menyifatkan Lionel Messi sebagai contoh terbaik kepada seluruh pasukan dalam membentuk mentaliti untuk tidak mudah mengalah. Lautaro yang masuk sebagai pemain gantian menjaringkan gol kemenangan pada masa tambahan selepas Enzo Fernandez menyamakan kedudukan 7 minit sebelum itu.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran menegaskan Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi syarat yang ditetapkan Tehran untuk membuka semula laluan perkapalan strategik itu. Jurucakap Tentera Iran Muhammad Akrami Nia berkata, kawalan selat berkenaan perlu berada di bawah kuasa Iran. Maka Washington telah dituntut mematuhi perjanjian damai rangka kerja yang dimeterai bulan lalu, menghentikan tindakan bermusuhan serta menerima peraturan Tehran terhadap laluan itu. Beliau menegaskan tekanan atau tindakan ketenteraan tidak akan memaksa Iran membuka semula Selat Hormuz. Sistem pertahanan udara di Erbil, Iraq diaktifkan selepas beberapa drone dipintas di ruang udara bandar itu ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan manakala identiti pemilik drone masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. ...46 pegawai, anggota penguat kuasa dan kakitangan JPJ Cawangan Lahad Datu melafaz serta menandatangani ikrar bebas rasuah. Ia sebagai komitmen memperkukuh budaya integriti dalam perkhidmatan. Majlis berlangsung di pejabat JPJ Lahad Datu itu merupakan inisiatif tahunan bagi mempertingkat tadbir urus serta memperkukuh usaha pencegahan rasuah dalam kalangan warga jabatan. Ketua Cawangan JPJ Lahad Datu Muhammad Nur L. Stanley Abdullah berkata, ikrar berkenaan bukan sekadar simbolik, sebaliknya mencerminkan komitmen warga JPJ melaksanakan amanah dengan penuh integriti tanpa berkompromi terhadap sebarang amalan rasuah. Sementara itu, Ketua Cawangan SPRM Lahad Datu Azman Indus menegaskan, pencegahan rasuah merupakan tanggungjawab semua pihak. Bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman jenayah komersial, Bahagian Siasatan Jenayah Komersial BSJKIPD Kudat mengadakan program Sembang Santai Jenayah Komersial di Pekan Kudat. Program selama 3 hari itu menyasarkan golongan peniaga penjawat awam, pelajar serta orang awam. Menerusi program itu, pegawai BSJK berkongsi pelbagai bentuk penipuan dalam talian, penyamaran identiti, panggilan palsu dan pinjaman tidak wujud. Turut dikongsikan penerangan mengenai pusat respon skam kebangsaan serta penggunaan aplikasi Semak Mule bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Inisiatif diharap dapat memperkukuh kesedaran masyarakat agar sentiasa waspada. Usaha Kerajaan Negeri mengadakan sesi libat urus bagi menambah baik pelaksanaan subsidi diesel bersasar disambut baik Persatuan Kebajikan Masyarakat Bingkor. Sesi dilaksana bersama Kementerian Kewangan dan Agensi Persekutuan. Pengerusi Persatuan Kebajikan Masyarakat Bingkor, Yazid Muhammad Hasnan Tawik berkata, langkah dilaksana membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap keperluan rakyat, terutama dalam mendepani kos pengangkutan dan sara hidup. Justru pelaksanaan subsidi diesel di Sabah perlu mengambil kira faktor geografi, kawasan luar bandar yang luas serta kos logistik yang lebih tinggi berbanding semenanjung. Mekanisme subsidi diesel juga perlu dibuat secara lebih fleksibel dan diperluas kepada golongan benar-benar layak. Lapan penghuni sebuah rumah di Jabatan 18 Kampung Sim Sim Sandakan berdepan detik cemas apabila kediaman mereka roboh akibat angin kencang. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sandakan, Kapten Pertahanan Awam Sulaiman Salama berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.59 petang. Seorang pegawai bersama 7 anggota digerakkan ke lokasi untuk menjalankan pemeriksaan bagi memastikan keselamatan penghuni. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Penghuni dinasihatkan supaya tidak menghampiri kawasan robohan serta membuat laporan kepada ketua kampung dan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk tindakan lanjut. Operasi ditamatkan pada pukul 7 malam. Sempena Festival Community Havoc 2026 tayangan skrin besar Piala Dunia 2026, Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif menganjurkan pertandingan mewarna kanak-kanak pada 19 Julai ini. Pertandingan diadakan di gelanggang berbumbung bola keranjang Kompleks Sukan Likas pukul 8 malam. 2 kategori dipertandingkan iaitu kategori 5 hingga 7 tahun dan kategori 8 hingga 12 tahun. Pelbagai hadiah menarik disediakan bagi setiap kategori. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Bagusba. Bagusba. Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Market.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kerajaan perkukuh mitigasi El Nino jamin bekalan makanan. Kastam Sabah rampas sisik tenggiling bernilai 1.3 juta ringgit. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin meluas di platform digital dan rentas sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan keseluruhan itu melibatkan JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri serta beberapa agensi penguat kuasa. Ia bertujuan memperkasa pemantauan dan tindakan terhadap sebarang da'iyah yang menyeleweng daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dalam sidang parlimen, beliau berkata penyebaran ajaran sesat kini semakin kompleks menerusi penggunaan aplikasi media sosial dan aplikasi pesanan. Malah ada yang berselindung di sebalik program motivasi, kebajikan dan pengajian tidak formal. Baru-baru ini 288 pengikut Ahmadiyah Qadiani di Sabah dan 226 warga asing ditahan dalam serbuan di sebuah markas Syiah di Selangor. Kerajaan memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan fenomena El Nino terhadap sektor agromakanan dan menjamin bekalan makanan negara. Dalam sidang Parlimen, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, beberapa langkah strategik telah dilaksana termasuk pemantauan paras air empangan dan penggunaan teknologi pengairan pintar serta sistem pengairan titis bagi mengoptimumkan penggunaan air. Kerajaan turut mempergiat penyelidikan variti padi yang lebih tahan kemarau menerusi Mardi, selain melaksana pembenihan awan apabila keadaan cuaca kering. Stok bekalan beras negara turut dikekalkan bagi tempoh 6 bulan di samping meneruskan import mengikut keperluan. Kerajaan negeri akan terus memberi sokongan kepada usahawan yang memasarkan produk beridentitikan Sabah di luar negeri, terutama menerusi Tamu Budaya Borneo Seri Kembangan di Kuala Lumpur. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik berkata, ia sebahagian agenda kementeriannya di bawah wawasan Sabah First dan Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0. Ketika menerajui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, beliau menyalurkan RM50,000 bagi menaik taraf kemudahan Tamu Budaya Borneo Seri Kembangan. Inisiatif turut diperkukuh menerusi skim pembiayaan usahawan tamu bawah tekun nasional dengan 12 kumpulan teman tekun kini ditubuhkan di lokasi berkenaan. Ewan berkata demikian selepas pertemuan bersama Persatuan Pasar Budaya Borneo Seri Kembangan di Kuala Lumpur. 100 kilogram sisik tenggiling dianggarkan bernilai 1.3 juta ringgit dirampas di lapangan terbang Sandakan 6 Julai lalu. Pengarah Kastam Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata, rampasan dibuat hasil pemeriksaan berkala bahagian penguatkuasaan dan unit kargo Sandakan di pintu masuk kargo udara. Siasat awal mendapati sisik tenggiling itu cuba diekspor tanpa permit sah daripada Jabatan Hidupan Liar. Sindiket dipercayai mengisytiharkan barangan berkenaan sebagai dagangan lain bagi mengelak dikesan pihak berkuasa.
2: Modus operandi yang digunakan ialah dengan memasukkan sisik tenggiling tersebut ke dalam plastik hitam dan dimuatkan ke dalam 5 bekas kotak polisterin foam yang setiap satunya dianggarkan seberat 20 kilogram.
3: Dr. Ahmad Taufik Sulaiman, kes disiasat mengikut Seksyen 10 Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai Spesies Terancam 2008 atau Akta 686. Terdahulu, Dr. Ahmad Taufik memaklumkan 3 cubaan penyeludupan barangan larangan dan kawalan disandakan Jun lalu berjaya ditumpaskan. Ia membabitkan rampasan bernilai lebih RM150,000 termasuk cukai. 2 operasi membawa kepada rampasan lebih 95,000 batang rokok tidak berkastam serta sebuah kenderaan dengan nilai keseluruhan lebih RM136,000. Sementara itu, Ops Tiris 4.0 di JT Pasar Umum Sandakan berjaya merampas lebih 2,600 liter diesel bersubsidi dipercayai untuk diseludup ke luar negara. Ia disembunyikan di bawah struktur JT menggunakan bekas kedap udara dan tong ikan. Kes disiasat mengikut Seksyen 1351 di Akta Kastam 1967. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
3: Berita seterusnya. Kerjasama strategik antara Agensi Keselamatan dan Penguatkuasaan di Sabah terus diperkukuh menerusi mesyuarat Jawatan Kuasa Perancang Gerakan Negeri Bilangan 1 tahun 2026. Mesyuarat dipengerusikan bersama Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jatih Dikun dan Panglima Division Kelima Infanteri, Major Jeneral Datuk Samsur Jaafar. Menurut Datuk Jatih, fokus perbincangan tertumpu kepada isu keselamatan, pengurusan bencana serta cabaran semasa. Turut dibincangkan pengukuhan kawalan sempadan negara melalui penyelarasan operasi dan perkongsian risikan bagi membanteras jenayah rentas sempadan. Kerjasama bersepadu antara semua agensi penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi sebarang ancaman keselamatan di Sabah. Susulan insiden pergaduhan beberapa murid tular di media sosial, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS sedia bekerjasama dengan pihak polis dalam siasatan berhubung insiden itu. JPNS dalam kenyataan memaklumkan pihak sekolah bersama pejabat pendidikan daerah telah mengenal pasti murid terlibat dan menjalankan siasatan dalaman. Meskipun kejadian berlaku di luar kawasan sekolah, sebarang salah laku membabitkan murid dipandang serius dan tindakan tegas akan diambil mengikut peraturan yang berkuat kuasa. Semalam, Mahkamah Magistrate Tawa membenarkan remand selama 2 hari terhadap 8 pelajar lelaki berusia 13 hingga 14 tahun bagi membantu siasatan kes pergaduhan dan rusuhan mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Kaunter khas pertukaran hak milik kenderaan sempena pelaksanaan Budi Madani Diesel di Sabah mendapat sambutan menggalakkan. Bercakap di Pinampang, Pengarah JPJ Sabah, Datuk Muhammad Haris Ali berkata, 1,308 transaksi pertukaran hak milik kenderaan berjaya diproses setakat semalam. Peningkatan jumlah pelanggan mendorong pihaknya menambah petugas bagi memastikan semua urusan dapat diselesaikan pada hari sama. Orang ramai diminta mendaftarkan pertukaran hak milik kenderaan dalam tempoh 7 hari selepas urusan jual-beli bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta masalah kepada pemilik asal. Dalam masa sama, JPJ Sabah menggalakkan penggunaan portal MySikap yang menyediakan lebih 30 perkhidmatan dalam talian termasuk urusan pertukaran hak milik kenderaan. Lebih 30,000 disumbangkan sawit Kinabalu dan Borneo Samudra Sdn Bhd kepada SMK Tambunan. Turut disumbangkan 7 smart TV bagi menyokong kemudahan pembelajaran dan pengajaran di sekolah berkenaan. Sumbangan disampaikan Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu dan Borneo Samudra Sdn Bhd, Datuk Victor P. Paut dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Convocation ke-24 Pusat Tingkatan 6 SMK Tambunan. Sumbangan merupakan sebahagian tanggungjawab sosial korporat syarikat untuk memperkasa sektor pendidikan khususnya di Tambunan. Dalam masa sama meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam bilik darjah demi melahirkan pelajar cemerlang, berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran pendidikan digital. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan perkukuh mitigasi El Nino jamin bekalan makanan. Kastam Sabah rampas sisik tenggiling bernilai 1.3 juta ringgit. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Janur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sebentar lagi berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Sembilan projek bawa program jalan luar bandar diluluskan di Kota Belud sehingga tahun 2026. Kesemua projek bernilai lebih RM671 juta. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW memaklumkan satu projek telah siap, lima sedang dalam pembinaan dan tiga lagi di peringkat pra-pembinaan. Antara projek baharu ialah pembinaan Jalan Mangkulat Pino Lobuh Bukit bernilai RM99.9 juta melibatkan jalan sepanjang 9 km serta sebuah jambatan. Sementara itu, projek menaik taraf Jalan Piasau Dundau Siasai bernilai RM46 juta kini berada di peringkat penyediaan reka bentuk sebelum proses perolehan dilaksanakan. KKDW menjawab secara bertulis soalan Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedict dalam sidang Parlimen di Ibu Negara. Penghayatan Al-Quran penting dalam membentuk sahsiah serta menyokong proses pemulihan dan transformasi diri individu. Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, Al-Quran bukan sekadar bahan bacaan, malah panduan hidup dalam membentuk akhlak, memperkukuh kepribadian dan mendorong perubahan ke arah kehidupan lebih baik. Beliau baru saja menutup Festival Kesenian Islam peringkat Prospek Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan 2026 di Tawau. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Fairuz Rendan. Ketika ditemui, Datuk Fairuz mahu prospek diberi peluang kedua untuk menyumbang kepada masyarakat. Sokongan itu penting dalam memastikan proses pemulihan prospek berjaya. Seorang pemandu e-panggilan didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Kota Kinabalu selepas mengaku bersalah memuat naik hantaran palsu di aplikasi TikTok pada April lalu. Hakim Monica Linsua turut memerintahkan tertuduh Syahudin Gowana, 51 tahun, dipenjara 6 bulan jika gagal membayar denda. Tertuduh didapati memuat naik hantaran berkaitan isu diesel ke Filipina menggunakan akaun TikTok yang didakwa mengandungi komunikasi palsu dengan niat menyakitkan hati pihak lain. Kes disiasat mengikut Session 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 manakala pendakwaan dikendalikan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

Pelajar di Dun Pantai Dalit menerima bantuan pendidikan dengan setiap seorang menerima RM1,000. Sumbangan daripada Yayasan Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia PKEMA itu disampaikan Adun Pantai Dalit Datuk Jasnidaya di Tuaran. Turut disampaikan mesin jahit kepada 50 usahawan wanita bagi membantu menjana pendapatan keluarga. Presiden PKEMA Sabah Ridzwan Datuk Lasim berkata pihaknya memperuntukkan lebih RM5 juta setahun bagi melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat di seluruh negara termasuk bantuan pendidikan kepada golongan B40. Sebelas aduan kebocoran paip bawah tanah sekitar Kota Kinabalu diterima Jabatan Air dalam tempoh 2 minggu lalu. Ketua Pegawai Perhubungan Pejabat Parlimen Kota Kinabalu, Kevin Lee Sengbui berkata, kebanyakan paip berusia lebih 30 tahun dan uzur. Keadaan itu menyebabkan kebocoran berulang apabila tekanan air dipulihkan selepas kerja-kerja pembaikan. Beliau ditemui selepas meninjau kerja-kerja pembaikan paip bocor di kawasan Damai, Kota Kinabalu. Ketika ini, beberapa projek penggantian paip sedang dilaksana dan dijangka siap pertengahan tahun depan. Sekian berita tadi disunting Sahira Semain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kerajaan memperkenalkan strategi riset bagi menangani inflasi kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans serta takaful perubatan dan kesihatan asas atau Medi Asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau berkata program rintis berkenaan ialah langkah persediaan sebelum pelan itu dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan pelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya pasukan polis marin, pasukan gerakan am, VET69 komando dan unit tindakan khas.
1: Kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesanan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan pasukan polis marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses perolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda turut diperoleh bagi melengkapkan bot tempur VET69 komando dan UTK disandakan serta sempurna. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambahbaik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program MECA yang kita lakukan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar, jawatan kuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara. Persidangan Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Statistik 2026 yang bertujuan antaranya menggantikan Akta Perangkaan 1965, Akta 415 bagi mewujudkan satu kerangka perundangan yang lebih moden, komprehensif serta selaras dengan ekosistem data dan statistik semasa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata Akta 415 telah digunapakai selama 61 tahun. Katanya penghasilan statistik yang merangkumi banci, tinjauan, data pentadbiran, data geospasial dan sumber data baharu memerlukan satu kerangka perundangan yang lebih komprehensif dan fleksibel bagi membolehkan pengeluaran statistik rasmi adalah tepat dan responsif kepada keperluan pengguna. Sebanyak 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian telah diturunkan pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Mei lepas. Jumlah tersebut merupakan 98% daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan yang dikemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta permohonan rasmi daripada agensi penguatkuasaan. Kementerian Komunikasi menerusi jawapan bertulis di laman sesawang Parlimen memaklumkan bagi tempoh sama sebanyak 1,778 laman sesawang judi telah disekat oleh pemberi perkhidmatan internet berdasarkan permohonan daripada MCMC. Sementara itu, Kementerian Komunikasi menerusi Japan dan MCMC membuka 3 pusat media pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16 bermula esok hingga 1 Ogos. 3 pusat media itu ialah Pusat Media Seremban di Hotel Sri Malaysia, Pusat Media Production di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Kampung Paya dan Pusat Media Kuala Pilah di Nadi Kampung Gentam. MCMC juga membuka kaunter aduan bagi memantau dan menyelaras sebarang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan dalam talian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Impian England untuk melakar sejarah mara ke pentas akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak 1966 musnah. Skuad The Three Lions tewas 1-2 kepada Argentina di separuh akhir. Meskipun England mendahului pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon, namun kelebihan itu lenyap sekelip mata hasil jaringan Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Kapten England Harry Kane mengakui pasukannya kecewa selepas gagal mengekalkan rentak permainan sebaik mendahului 1-0. Katanya strategi pengendali Thomas Tuchel untuk bermain defensif ternyata memakan diri. Sementara itu, bintang Argentina Lionel Messi semakin hampir menutup tirai karier Piala Dunia dengan penuh gemilang. Bagi Messi, mara ke peringkat akhir Piala Dunia kali ini cukup bermakna kerana kejohanan di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico itu dijangka menjadi penampilan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina kini hanya selangkah untuk mempertahankan trofi Piala Dunia apabila bakal beraksi menentang Spanyol dalam perlawanan akhir Isnin ini. Skuad La Albi Celeste mara selepas menewaskan England 2-1. Dalam pada itu, aksi akhir Piala Dunia 2026 nanti bakal menemukan guru dan anak didiknya, iaitu dua pengendali pasukan, Luis De La Fuente, Spanyol dan Lionel Scaloni, Argentina. De La Fuente pernah menjadi mentor kepada Scaloni ketika bekas pemain Argentina itu mengikuti kursus kejurulatihan di Akademi Persatuan Bola Sepak Spanyol pada 2017. Kini, kedua-duanya bertemu semula dalam perebutan trofi terbesar bola sepak dunia. Spanyol memburu kejuaraan dunia kedua selepas edisi 2010, manakala Argentina kendalian Scaloni pula menyasarkan untuk memenangi Piala Dunia dua kali berturut-turut seperti dilakukan Brazil pada 1962.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 100 anggota Parti Demokrat di Dewan Perwakilan Amerika Syarikat menyokong usaha menamatkan bantuan ketenteraan berbilion dolar kepada Israel. Walaupun usul itu gagal diluluskan, sokongan daripada hampir separuh anggota Demokrat mencerminkan perpecahan yang semakin ketara dalam parti berhubung dasar terhadap Israel. Daripada 215 anggota Demokrat di Dewan Perwakilan, seramai 103 mengundi menyokong pindaan itu, manakala 10 berkecuali. India melarang syarikat perkapalan tempatan daripada menempatkan kru warga negaranya di kapal yang melalui Selat Hormuz susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Langkah diambil selepas dua kru dilaporkan terbunuh dalam serangan di rantau itu baru-baru ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Julai 1981, penganugerahan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato Hussein bin Dato On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti.

Nasabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Kerajaan akan meneruskan usaha mengoptimumkan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api di Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira maklum balas rakyat di Akar Umbi. Menteri Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, perbincangan berterusan antara pihak berkepentingan serta agensi negeri dan persekutuan akan diteruskan bagi memastikan pelaksanaan inisiatif itu dapat diperkemas tanpa menjejaskan kualiti kehidupan rakyat, khususnya di kawasan pedalaman. Budi diesel dilaksana di seluruh negara mulai 1 Julai lepas dengan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak diberikan kuota asas 200 liter sebulan pada harga bersubsidi RM2.10 seliter. Pemilik kenderaan utiliti sukan SUV dan truk pickup yang memenuhi syarat pula boleh memohon tambahan 100 liter sebulan. Tahap keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur Zon terus diperkukuh menerusi pendekatan bersepadu bersama agensi keselamatan persekutuan, termasuk penambahan aset strategik, pemodenan keupayaan operasi serta peningkatan sistem pengawasan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasara berkata, langkah itu bagi meningkatkan keupayaan pemantauan, pengetkuasaan dan tindak balas terhadap ancaman keselamatan rentas sempadan di pantai timur Sabah. Antara kemudahan strategik yang telah dan sedang dilaksana, termasuklah penempatan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar serta kamera jarak jauh di Pulau Likitan Tawau bagi mempertingkat keupayaan pengesanan awal di kawasan berisiko tinggi. Kerajaan turut melaksanakan program pemodenan aset PDRM melibatkan pasukan polis marine, pasukan gerakan am, pasukan petugas khas, VET 69 komando serta unit tindakan khas. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kalabakan Dato' Andi Muhammad Surya Dibandi di Dewan Rakyat. Program Taginambur Glamping Peringkat Kebangsaan 2026 menjadi platform membentuk sasia dan kepimpinan generasi muda. Selain memperkukuh kesedaran terhadap kepentingan memelihara alam sekitar, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Johnston Bangkuai berkata, program yang menghimpunkan kira-kira 140 murid dari 44 sekolah di Sabah dan Sarawak itu menerapkan nilai disiplin, kerjasama serta toleransi tanpa mengira kaum dan agama. Beliau yang juga ADUN Kulu ditemui RTM selepas merasmikan penutupan program berkenaan di Pusat Kurikulum Negeri Sabah, Kem Malanggang Kulu. Mengulas lanjut, katanya penganjuran program turut memberi impak positif kepada sektor pelancongan kerana membantu mempromosi Kulu sebagai destinasi pelancongan luar bandar. Kulu kini mempunyai lebih 80 pengusaha pelancongan. Hampir separuh daripadanya berasaskan komuniti yang turut memainkan peranan penting dalam usaha memelihara alam sekitar. Lampu jalan jenis konvensional di kawasan Likas Kota Kinabalu bakal diganti sepenuhnya dengan lampu jenis diod pemancar cahaya LED menjelang Ogos atau September depan. Permohonan kelulusan kini sedang dikemukakan kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Ketua Pegawai Perhubungan Pejabat Parlimen Kota Kinabalu, Kevin Lee Seng Wui berkata, naik taraf sistem pencahayaan itu memberi impak positif jangka panjang terutamanya dalam aspek pengurusan tenaga dan keselamatan laluan awam. Lampu LED terbukti lebih cekap menjimatkan kos tenaga dan mengurangkan kos penyelenggaraan berkala. Selain pencahayaan yang lebih terang, dapat meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya serta mengurangkan risiko kemalangan di kawasan berkenaan. Beliau menyatakan demikian kepada RTM ketika meninjau kerja-kerja pembaikan paip bocor di kawasan Damai, Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Jenyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah. Pelaburan KWAP dalam e-fishery penipuan terancang. Bekalan air jadi keutamaan hadapi El Nino. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat pemula aquaculture di Indonesia, e-fishery, satu penipuan terancang. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan terdapat manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan syarikat tersebut. MOF menjelaskan susulan perkembangan tersebut, konsortium pelabur termasuk KWAP telah mengambil langkah tegas menerusi tindakan undang-undang pemulihan dana, semakan tata kelola, dalaman dan juga pengukuhan kawalan. KWAP juga telah melaksanakan semakan menyeluruh terhadap proses penilaian, kelulusan dan pemantauan pelaburan berkenaan. Hasil semakan tersebut telah dibentangkan kepada lembaga KWAP untuk penelitian dan perbincangan terperinci. Dalam perkembangan sama, jawatankuasa kira-kira wang negara PAC akan membincangkan sama ada perlu menjalankan proseding berhubung pelaburan KWAP dalam syarikat tersebut. Pengerusinya Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkata, ketika ini perkara itu belum termasuk dalam proseding jawatankuasa berkenaan. Media sebelum ini melaporkan e-fishery sedang disiasat susulan dakwaan penyelewengan kewangan. KWAP dilapor melabur kira-kira 200 juta ringgit dalam pusingan pembiayaan Series D e-fishery pada 2023. Sehingga 14 Julai lalu, Malaysia mempunyai stok dagangan beras sebanyak 1.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ini termasuk stok penimbal 200 ribu tan metrik yang boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 bulan.
1: Hal padi, beras, kita stok sentiasa, kita jaga stok 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan, artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, bantuan bencana pertanian juga terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Mengulas lanjut, Datuk Seri Muhammad berkata KPKM tidak memandang ringan ancaman fenomena El Nino. Langkah persediaan diambil bagi mengurangkan impak terhadap sektor pertanian, termasuk memastikan pengurusan sumber air yang lebih cekap.
2: Sudah tentu memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
3: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Beberapa langkah segera susulan insiden turut diambil bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Kerjasama rentas agensi diperkukuh bagi membendung penularan ajaran sesat yang kini dikesan giat disebarkan melalui platform digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, cabaran penguatkuasaan kini semakin kompleks. Kumpulan terbabit kini beralih daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan media sosial dan aplikasi pesanan. Selain berselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal. Kementerian Pengangkutan tidak bercadang mewajibkan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu kompeten CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
4: Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
0: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 ditangguhkan hari ini selepas bersidang selama 16 hari bermula 22 Jun lalu. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan sebanyak 13 ruang undang-undang RUU dan beberapa usul diluluskan sepanjang persidangan itu. Ini termasuk RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026, RUU Jenayah Siber 2026 serta RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol memburu kejuaraan Piala Dunia kedua awal pagi Isnin nanti menerusi kekuatan berpasukan yang mencerminkan identiti permainan mereka. Pengendali Spanyol, Luis de la Fuente, telah berkhidmat dengan Persekutuan Bola Sepak Spanyol selama 13 tahun dan sebelum ini melatih ramai pemain skuad kebangsaan ketika mereka masih di peringkat remaja. Rodri dan Mikel Merino dibimbing ketika beliau memenangi Kejohanan Eropah bawah 19 tahun pada 2015. 4 tahun kemudian, Mikel Oyarzabal dan Dani Almo berada dalam keselbasan utama ketika skuad bawah 21 tahun Spanyol pimpinannya muncul juara Eropah. New York mengeluarkan amaran udara tidak sihat di seluruh negeri itu menjelang perlawanan akhir Piala Dunia antara Spanyol dengan Argentina 20 Julai nanti. Keadaan itu disebabkan oleh asap daripada kebakaran hutan di Kanada dan suhu tinggi di rantau itu. Pihak berkuasa juga telah mengeluarkan amaran kod merah kerana gelombang haba dan suhu boleh meningkat sehingga 40 darjah Celsius. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual akan menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia nanti. Selain campur tangannya dalam kontroversi kad merah Florin Balogun, Trump tidak banyak terlibat sepanjang kejohanan serta belum menghadiri sebarang perlawanan setakat ini. Dalam perkembangan lain, penyokong melahirkan rasa kurang senang terhadap pengumuman FIFA bahawa penyanyi Jennifer Hudson akan menyampaikan lagu kebangsaan Amerika secara langsung sebelum sepak mula. Pada saingan Super Bowl dan NBA, acara itu merupakan tradisi dalam sukan Amerika. Bagaimanapun, pada Piala Dunia FIFA, lagu kebangsaan negara tuan rumah lazimnya tidak menjadi sebahagian daripada upacara rasmi. Luar negara, harga gas asli cecair LNG di Asia meningkat ke paras tertinggi sejak akhir Mac susulan insiden serangan yang kembali tercetus di sekitar Selat Hormuz. Agensi Anadolu melaporkan Japan Korea Marker yang menjadi tanda aras bagi penghantaran spot LNG ke timur laut Asia meningkat 19.66% kepada $19.93 bagi setiap juta unit termal British, yang melonjak 25.03% sepanjang bulan lepas dan 60.66% lebih tinggi berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Indonesia mengehadkan penggunaan gadget sewaktu aktiviti pembelajaran bertujuan menggalakkan penggunaan teknologi digital secara selamat, bertanggungjawab dan berunsurkan pendidikan dalam kalangan pelajar. Menteri Pendidikan Rendah dan Menengah Abdul Mukti berkata sekatan tersebut bukanlah bertujuan untuk mengharamkan penggunaan gadget, sebaliknya untuk melindungi kanak-kanak daripada risiko yang berkaitan dengan teknologi digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaburan KWAP dalam e-fishery penipuan terancam. Bekalan air jadi keutamaan hadapi El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

lagu ciptaan Jalit Jatin Lalit, lirik oleh Samiro, paduan suara Al-Kayanik dan juga Udin Darayan. Menerusi lagunya ialah Hayan lah. Ini lagu dalam sebuah filem Kabi Kushi Kabi Gem. Saya sangat minat sebenarnya menonton filem Kabi Kushi Kabi Gem, filem yang memaparkan ataupun menggambarkan sebuah hubungan kekeluargaan. Meskipun keluarga itu adalah daripada orang yang asing, tetapi menjadi satu keluarga, kemudian dipisahkan pula akibat konflik dalaman, kemudian akhirnya bersatu kembali menjadi sebuah keluarga. Oh, menangis kau kalau tengok cerita ni. Oh, ya. Yeah. Abang-abang lori, pilot-pilot darat pun kalau tengok Kabi Kushi Kabi Gem pun boleh menangis tau. Sebab abang-abang lori ni hati dia nampak ganas tau muka. Kerja apa bawa lori ataupun pemandu lori, pilot darat, tapi dalam hati ada taman pastinya. 1.30 minit pagi. Oh ya, yeah, kita tahu sekarang ni zaman media sosial, zaman orang boleh buat siaran secara langsung ataupun live di TikTok, di Facebook, boleh menyampaikan macam-macam perkara. Tapi berhati-hatilah kita sebagai pendengar kan, terutamanya bagi ceramah-ceramah agama kan. Kita dengar boleh, kemudian kita pertimbangkan sama ada betul ataupun tidak, takut ada kekeliruan dekat situ kan. Dan cadangan kerajaan untuk meneliti semula rangka kerja pentauliahan penceramah agama dalam talian dan juga media sosial ialah langkah sebenarnya yang proaktif bagi memastikan ketepatan ajaran, kredibiliti penyampaian dan juga kesucian sumber rujukan agama terus terpelihara di ruang digital yang kini menjadi medan dakwah paling meluas sebenarnya. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Zamri Zainal Abidin, menyatakan cadangan itu sekiranya dilaksanakan bukan bertujuan menyekat ruang dakwah ataupun menyusahkan mana-mana individu yang ikhlas menyampaikan ilmu. Jadi sebenarnya bagi menyekat lah, bagi pada saya lah menyekat penyelewengan fakta terutamanya, dan juga eksploitasi kepercayaan orang ramai. Yang paling penting ketepatan ilmu itu yang sahih lantas membuka ruang kepada perkara-perkara yang betul saja. Dan apabila

0: Sobo FM.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa.

Kerajaan akan meneruskan usaha mengoptimumkan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api di Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira maklum balas rakyat di Akar Umbi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datu Mustafa Sakmud berkata, perbincangan berterusan antara pihak berkepentingan serta agensi negeri dan persekutuan akan diteruskan bagi memastikan pelaksanaan inisiatif itu dapat diperkemas tanpa menjejaskan kualiti kehidupan rakyat, khususnya di kawasan pedalaman. Tahap keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur S-Zone terus diperkukuh menerusi pendekatan bersepadu bersama agensi keselamatan persekutuan, termasuk penambahan aset strategik, pemodenan keupayaan operasi serta peningkatan sistem pengawasan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, langkah itu bagi meningkatkan keupayaan pemantauan, penguatkuasaan dan tindak balas terhadap ancaman keselamatan rentas sempadan di Pantai Timur Sabah. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kalabakan, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi di Dewan Rakyat. Agenda tenaga hijau Sabah terus diperkukuh menerusi pemasangan menara pengukuran meteorologi MET-MAS di kawasan Lembaga Kemajuan Perhutanan Sabah Safoda, Ulu Kukut, Kota Belud. Inisiatif itu bertujuan menilai potensi pembangunan tenaga angin di negeri ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Hasni berkata, projek melibatkan kerjasama antara Safoda dan TNB Research Sdn Bhd. Beliau menyifatkan inisiatif tersebut sebagai penerokaan baharu yang sejajar dengan aspirasi Sabah Maju Jaya dan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara. We'll be right back.

0: Sebentar lagi Utama 7 pagi.
1: Sabah FM.
2: Pelaburan KWAP dalam e-fishery satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Dan mengenai pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat pemula akuakultur di Indonesia, e-fishery. Kementerian Kewangan MOF menjelaskan ia merupakan satu penipuan terancang. Terdapat manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan syarikat tersebut. Susulan itu, konsortium pelabur termasuk KWAP telah mengambil langkah tegas dari segi tindakan undang-undang pemulihan dana, semakan tata kelola dalaman dan juga pengukuhan kawalan. KWAP juga telah melaksanakan semakan menyeluruh terhadap proses penilaian, kelulusan dan pemantauan pelaburan berkenaan. Hasil semakan tersebut telah dibentangkan kepada lembaga KWAP untuk penelitian dan perbincangan terperinci. Tindakan susulan telah diambil selaras dengan rangka kerja tadbir urus dan prinsip accountability institusi. Jawatankuasa kira-kira wang negara dalam perkara itu akan membincangkan sama ada perlu menjalankan prosiding berhubung pelaburan KWAP dalam syarikat e-fishery. Pengurusnya Datuk Mas Armiyati Samsudin berkata ketika ini perkara tersebut belum termasuk dalam prosiding jawatankuasa berkenaan. Media sebelum ini melaporkan e-fishery sedang disiasat susulan dakwaan penyelewengan kewangan. KWAP dilapor melabur kira-kira RM200 juta dalam pusingan pembiayaan Series D e-fishery pada 2023. Dalam perkembangan lain, MOF memaklumkan sebanyak 4.05 juta liter petrol berjaya dijimatkan susulan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah BDR membabitkan Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan setakat Selasa lalu. Ia telah melibatkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah RM7.31 juta. Tambah MOF, 74,408 penjawat awam telah memanfaatkan inisiatif BDR yang diperkenalkan melalui 15 April lalu sebagai respons terhadap krisis bekalan tenaga global bagi mengurangkan penggunaan bahan bakar negara. Ini pula mengenai bekalan makanan ruji negara. Sehingga 14 Julai lalu, Malaysia mempunyai stok dagangan beras sebanyak 1.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, termasuk stok penimbal 200,000 tan metrik yang boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 bulan.
1: Hal padi, beras, stok sentiasa kita jaga 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan.
0: Menurut Dato' Sri Muhammad, bantuan bencana pertanian juga terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Mengulas lanjut, Dato' Sri Muhammad memaklumkan KPKM tidak memandang ringan ancaman fenomena El Nino. Susulan itu, langkah persediaan diambil bagi mengurangkan impak terhadap sektor pertanian termasuk memastikan pengurusan sumber air yang lebih cekap.
1: Sudah tentu memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya Pasukan Polis Marin, Pasukan Gerakan Am, VET 69 Komando dan Unit Tindakan Khas.
2: Kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesanan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan pasukan polis marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses pengolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda telah diperoleh bagi melengkapkan bertempur VET 69 Komando dan UTK disandakan serta sempurna.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis dan England bakal menamatkan kempen Piala Dunia dan aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Hard Rock Miami awal pagi Sabtu. Kedua-dua pasukan turun selepas tewas di separuh akhir dengan Perancis tunduk 0-2 kepada Spanyol, manakala England dikecewakan Argentina 1-2. Aksi itu turut menjadi penampilan terakhir Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis selepas 14 tahun membimbing skuad Le Bleu. Peluang itu juga dijangka menyaksikan persaingan sengit memburu kasut emas apabila Kylian Mbappe kini berkongsi kedudukan penjaring terbanyak bersama Lionel Messi dengan 8 gol. Presiden Argentina Javier Milei dalam hari itu tidak akan menghadiri aksi akhir Argentina menentang Spanyol di Amerika Syarikat. Beliau berkata akan terus menyaksikan perlawanan itu dari kediaman rasmi presiden seperti yang dilakukan sepanjang kempen Argentina pada kejohanan kali ini. Beliau telah mendedahkan beliau akan memakai jaket yang sama ketika menyaksikan perlawanan kerana percaya rutin itu membawanya tua. Perlawanan akhir itu terjangka dihadiri Raja Spanyol, Raja Felipe VI dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Sementara itu, penyokong Argentina terus mengekalkan pelbagai tradisi dan rutin yang menjadi kebiasaan setiap kali skuad La Albiceleste beraksi. Antara amalan yang dilakukan termasuk memakai pakaian yang sama, duduk di tempat yang sama serta mengekalkan rutin sepanjang perlawanan. Ahli sosiologi Diego Morzi berkata amalan itu mencerminkan hubungan emosi yang kuat antara penyokong dan pasukan kebangsaan sekaligus membuatkan mereka berasa turut memainkan peranan dalam perjalanan pasukan. Argentina akan memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut apabila menentang Spanyol awal pagi Isnin.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasim di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita Fars melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu, manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran telah melaporkan Bandar Abbas diserang pada petang Khamis. Pertempuran itu tercetus semula kira-kira sebulan selepas kedua-dua pihak meterai perjanjian awal bagi meredakan konflik. Tehran telah memberi amaran akan menyasarkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika Syarikat. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA melaporkan serangan di kawasan sekitar Abbas dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC itu mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan meskipun memorandum persefahaman damai dimeterai pada 18 Jun bagi membuka ruang kepada rundingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaburan KWEP dalam e-fishery, satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hingga 10 pagi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
3: Hurix, kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan ambil kira maklum balas rakyat, optimum penyasaran subsidi diesel. Eskom perkukuh aset baharu, sistem pengawasan tingkat keselamatan Pantai Timur Sabah. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alusius Malik dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan akan meneruskan usaha mengoptimumkan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api di Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira maklum balas rakyat di Akar Umbi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut berkata, perbincangan berterusan antara pihak berkepentingan serta agensi negeri dan persekutuan akan diteruskan bagi memastikan